0: Yo, yo, ma pa ni mo kana ma.
1: Kemi ya no.
0: Pan.
1: Ana ma mi na.
0: Ba shi mo ba, ba kala ma ara ka.
1: Nyanya wani wa ka ma ko mo le la ni.
0: Yo ma cha wan.
1: Ka ha na ke cha wa ka. Ba ka bela wera la tara wera u yo ke hawa la cha. Ka no hawa la cha mi ke na ro ale a mwana ka na ba lo ntoko ni. Ke win ke ntuna.
0: Ah, ba shi ndu ma ro wa.
1: Ka no ba la wa o ma li hawa sha no ni po ni ra ya. Kenya hon la welo ta. Ba ka jam ma champagne na mwe de ya mwe mumu.

0: Mama, leo ni nyumbani mama. Mama nyumbani. Mama ndio anufaki. Oh, habari za wibu. Oh, wibu bakuli ni wajibuli. Oh, ndugu ya kakani. Oh, wani wangu twaliwa. Oh, uga pemba kukopa nyenye. Oh, majina yakandikiwa. Oh, leo mwita Filipi. Oh, ajana mungu mjiwa. Oh, kupija wibu kumamba. Oh, ulando bunu fulano.
1: Oh,

la mashala nande lulu pilo mboto mengrika lingoto lia njetu sende da manda la kutupa litala tungutuli da shimane kusiyetu wiko wanelo Jumapili wakati wa sambili na dakika 55.

0: DJ Mega watupundisha mwakunamila mshilambo. Akamana madengu mshilambo, igweka kwikalamu wapishi wandika. Ata kulima. Mishulushu na vitendu vinje vya mbone ni madengu la baikidili kula munu kuoda. Kwa apa wetu bai kwa Nelo, undipagana mufabia umarkesh pamitambo, nanangu juangu Ernesto Nkapoka. Ndi unga dibasha madua padioku kunyuma mpaka kulikaja li kuna wasi, pakulota na kukanja ngidia shipindia shinelo. Kula mbalela na pagwa na wetu.
1: Makulumukililo laida lelodia mulijimbo lia kabu delegado.

0: nanda ezikinera apati dikola shilini mushumanai yatumalila inapasa ncheshe nadikula salasini ntesa atuimbila kazi kutandola ese 11
1: ajama zangu nokuambirani alipovinu vyema kama kulifunda kazi kukashkola.

0: nanda ntesa apati lidukula salasini muishumanai ya tumalila. Inapasi antatu, nanda kingisi, andipata dikula mia moja na dikula mbili. Na lumula ake, na unkaza sedu, ese 21.
1: Nunca se aceita, nunca se aceita.

zea isimasekese, apati dukula dimianjeshe na dikula shilini mushumana yetumalila. Ala nkalela na dikula alupumoja na dikula ncheshe, puto romandu na ulanda waki kaldu, ese 33.

Nankaza sedo ichipu emale wikulela yanrati kingisi kusumanela italie ichipu awe ni matalo imia imojano wa matalo omeli ichipu awe intalelia niko diku ese shiridi na moja panena kama puro oneraro. Mapuro onaeli wataliawe ni matalo imiachese nuwa shirini. Nopwenena nrati ze ase masekese ninchipu nawe nunwe ikodiku intalelia ichipu awe ese saba.

0: Moriba wa suela ni mera va 23 horas ni 48 minutos akala amuta punya telefoni. Alo?
1: Alo, bueno, gracias, Andrés.
0: Bueno, ite, salama.
1: Salama, gracias,
0: Ah, salama. Ndulu manani ni amuta punya telefoni tata.
1: Ano, ni manamu ya natoya, amuera mtikiso, mwikati, wakara siyemi.
0: Ahi. Ntofano, alu pale. Masoma.
1: Masoma mpagala gaga profesor lai tama ipa kipole ni.
0: Ku, katiyo la arota iwa wa, ariwa hawa.
1: Mae, mashkumi mpele za katiyo wa she.
0: Nye, kono mga sao. Tapo tiyo wo. Ay, varani ke pahi. Ankele wina ta, nime kaya.
1: Eh, pero a tu o tena, nini rati msampiki.
0: Asante baba.